0: kurmur du ingora. Kimatata ngashawa javchurtchi. Go.
1: Nora. Chu atsk cheni gra hayaqts garignari. Ni ayigna katrini khumatmnu chira khinari. Tinanga chu shachizga. Chinnamnara rangi lipunga dakhi gota. Rangi de thong ju ta chu winari. Rangi de thong mauri ta. Chu cham changdara. Chu la chinga shajag chama chevlagtanari. Chi tirjin ta siga mashi. Ditara sama su agonora. Chu kombao ti yokhra ngi jirkua yuni chortand. Gota.
0: Chekshan nurka cha chama ngi sema zongdao. Rama. Chinga shawa japchu cha semkrino. Ngoma kwa chen chego.
2: Shejin de. Alap chin che jiwe se ge ya lu se. Nam yang man zeng ma se ge jur ma yu se ro an ng zhe. O zhu mi ja jiu ne nor yi chu sim che ning ri shtan bu de yin. Nor yi yang che le ri wa deng mon deng sim se zeng ni. Li zhu che rang zu xi bi za deng sa ci che li dun ma ni ni che de. Sa ne ji xiong ge sa ni se he ka. Wenjie nyamnyung da bje jo ni zan zhe ling zhi xin gu
3: zha.
2: Wenjie gur deng ge ge nam xin zhan bi ha ling zhu da lung de zhe mu xin.
3: A ge nam ki ma. Ko ni ni ho la me. An zhu ke da ri bi bu. Chen ge zhong zhuo ji bu ge nu de na chen ge ma zhe.
4: マジタルコ全部違うな全部あの人に理に乗った。てかのわけてて。あ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ 잠들 가오 이나라 사시 마하니 장로 건너고 산다니 담나 잠들 처모라 나라 기줄 가너 너를 내내 다치 어떻게 그만두고 어친 참죽 줘예 알로 세그니가 뚜이만 잡라 캄 세그니가 루마 용진으로 다 이마 탁을 잖아 하늘
3: 차이 내 참문 죽노 코트긴 또 샤라 야기 밤지지 내 가끔 너무 간고 그랬구나 당토 산덕 지종 거 간크를 좀 운동이 차린 줄이 아? 아 정모세나 가끔 고기야 조용했다 잠주 정직 속에 있고 다쳤게 고그라
5: 아니 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다 맞다

ᱛᱚᱨᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝᱟᱨ ᱛᱮᱨᱫᱮᱱ ᱜᱟᱡᱤᱢ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱧᱟᱢ ᱪᱷᱚᱵ ᱢᱚᱛᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱥᱟᱠᱤ ᱭᱟᱝᱜᱟᱱ ᱢᱮ ᱴᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱜᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱧᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱵᱨ ᱫᱟᱡᱤᱢ ᱟᱨᱚᱝ ᱤᱥᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱮᱠᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱪᱩᱢ ᱱᱚᱭᱟ ᱧᱟᱡᱤ ᱱᱤᱡᱤᱢ ᱟᱞᱟᱨᱤᱱ ᱪᱷᱱᱟ ᱥᱟᱡᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱛᱤᱨ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱵᱮ ᱱᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱫᱱᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱵᱞᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱵᱞ ᱱᱤᱡᱤᱢ ᱟᱞᱟᱝᱤ ᱠᱚᱱᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟᱜᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱡᱟᱣᱚ ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱭᱤᱱᱤ ᱭᱟᱥᱢᱟᱨᱫᱠᱩ ᱭᱮ ᱤᱞᱚᱨ ᱵᱤᱝᱤ ᱢᱟᱥᱞᱨᱤᱡᱤ ᱟᱨᱚ ᱭᱟ